dagar húði í koss Kerosna metanjósis Hínedi strópo pigi koss Anthelisna, anthelisna prokopsis